Hini zoja shumë ikoni 33 minutë që mëngë në mëtet nene generale, ashtë ta hini nga gonde jo kare, ma kanë gjoa nene që dudlo që uam s'ka të uajgjë gangu të sako, dina jo kona homo. Nëmbre ja tinga di tu, tu e 8-7-0-0-5-1-3-3-3.